0: Utisak koji je na mene ostavio prvi pogled na Beograd ostaje nezaboravan.
1: Ovo su reči austrijskog pisca Zigfrida Kapera, zabeležene u knjizi pod nazivom Krstarenja po južnoslovenskim krajevima, koja je 1853. godine objavljena na nemačkom jeziku. Zigfrid Kaper bio je lekar, pisac i prevodilac naših narodnih pesama na češki i nemački jezik. On je doprineo tome da se tokom 19. veka nemačka i evropska kulturna javnost upozna sa književnim vrednostima i tradicijom srpskog naroda.
2: O ovom značajnom kulturnom pregaocu, koji je između ostalog bio prijatelj Vuka Stefanovića Karadžića, govorimo u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba.

Siegfried Kaper rodio se 1821. godine u Smihovu kraj Praga u jevrejskoj porodici. Pod imenom Salomon Izrael završio je osnovnu školu, pijarističku gimnaziju i filozofiju u Pragu. Potom je upisao studije medicine u Beču. Tek po okončanju studija medicine uzeo je ime Siegfried.

0: Prvi podsticaj za slovensku narodnu epiku Siegfried Kaper našao je kod Jakoba Grima. Tokom studija medicine u Beču, Kaper se našao u krugu ljudi oko Vuka Karadžića. Vuk je na njega po svojoj prilici ostavio snažan utisak. O tome svedoči članak koji je napisao povodom Vukove smrti. Njegove odranije ispoljene književne ambicije Vuk je na određeni način usmerio u pravcu interesovanja za srpske narodne pesme i srpsko književno stvaralaštvo uopšte.
1: Zalazeći u kuću Vuka Karadžića, Siegfried Kaper je već u Beču relativno dobro savladao srpski jezik. To će mu ubrzo biti od velike koristi, ne samo u radu na prevođenju srpskih narodnih pesama, nego i prilikom putovanja i boravka u našim krajevima.
2: Kada je po završetku studija medicine 1847. godine pozvan da kao lekar dođe u Karlovac na hrvatsko-turskoj granici, Kaper je tu priliku iskoristio da u neposrednom dodiru sa ljudima i podnebljem produbi i proširi svoje studije i istraživanja o južnim Slovenima kojima se godinama već bio posvetio. Boraveći u Karlovcu nepunu godinu dana, Kaper se tu upoznao sa Ivanom Mažuranićem, Dragutinom Kušlanom i Imbrom Tkalcem, predstavnicima ondašnje napredne hrvatske inteligencije, koji su se okupljali oko novina Branislav. Pored toga, preuzimao je i svoja prva kraća putovanja u Bosnu, sa kojih će potom objavljivati zanimljive putničke zapise ne samo literarnog, nego i kulturno-istorijskog značaja.
0: U februaru 1848. Kaper se vraća u Beč, gde će biti i svedok i učesnik Martovske revolucije. U godinama neposredno posle revolucije, Kaper se gotovo neprestano nalazi na putovanjima. Ta putovanja ga, barem sledećih nekoliko godina, odvode pre svega u naše krajeve. Te tako u nekoliko navrata boravi u srpskoj Vojvodini, Srbiji kao i u Bugarskoj. U kratkotrajnim predasima između putovanja, Kaper se posvećuje književnom radu, prevodi naše narodne pesme i piše putopise.
1: U nemačkim časopisima i novinama Siegfried Kaper je objavio veliki broj priloga koji se tiču političke i kulturne istorije srpskog naroda, kao i tekstove putopisnog karaktera. Svoje utiske sa putovanja Siegfried Kaper je pretočio u dve knjige, objavljene 1851. i 1853. I ta dela spadaju u najznačajnije nemačke putopise po našim krajevima polovinom 19. veka.
2: Njegovo najznačajnije putopisno delo u prevodu Đorđa Stratimirovića kod nas

je prvi put objavljeno 1935. godine pod nazivom Po našem Podunavlju. Ali delo nije objavljeno u celini, nego samo njegov prvi deo. Ovo značajno putopisno delo, u svom integralnom obliku, pod nazivom Krstarenja po južnoslovenskim krajevima, objavljeno je 2005. godine. Delo je priredio i sa nemačkog preveo Tomislav Bekić. U pogovoru ove knjige Tomislav Bekić naglašava posredničku ulogu Zigfrida Kapera u predstavljanju naše kulture nemačkoj i evropskoj kulturnoj javnosti.

0: Utiske iz zapažanja sa putovanja podunavskim krajevima Zigfrid Kaper je sabrao u knjigu Krstarenja po južnoslovenskim krajevima. Ovo putopisno delo poseduje literarne vrednosti, a ima i kulturno-istorijski značaj. Kaper se u ovom delu predstavlja kao radoznali i umni posmatrač različitih predela, gradova, ljudi. Posebno su zanimljiva njegova zapažanja koja se tiču narodnih običaja, načina života u mestima u koje je svraćao i karaktera ljudi sa kojima se na putovanjima upoznavao. Na svojim putovanjima Kaper je neko vreme proboravio i u Beogradu.
1: Putovanje o kojem u ovoj knjizi pripoveda, Kaper je započeo na paroprodu Albrecht koji je krenuo iz pristana kod Čerevića. Prvo mesto u kojem se zaustavio bio je Novi Sad. Kaper opisuje grad, njegov žalostan položaj i teško stanje u konkretnim istorijskim zbivanjima, daje slike ruševina koje sreće na svakom koraku jer je grad postradao u bombardovanju 1849. godine, a opisuje i ljude koje u razrušenom gradu susreće. U Novom Sadu, u gostioni Bela Lađa, gde je i prenoćio, upoznaje se sa jednim Turčinom, Hasanom, koji je luladžija i koji ga poziva da ga poseti u njegovoj radionici u Beogradu. Moglo bi se čak reći da će ovaj luladžija Hasan tokom knjige poprimiti osobine književnog lika. Slikovitost prizora koje Kaper kao pisac posmatra, vešto je spojena sa dinamičnim i živim pripovedanjem.

0: U knjizi Krstarenja po južnoslovenskim krajevima Zigfrid Kaper opisuje i svoju posetu i upoznavanje sa Stevanom Knićaninom, koji je u tom trenutku imao čin generala, kao i posetu u Fazli Paši. Dobar deo knjige, više od 20 strana, posvećen je najvećem junaku srpske epske poezije Marku Kraljeviću, pri čemu Kaper dosta upućeno govori o sličnostima i razlikama između istorijskog i književnog lika Marka Kraljevića.
1: Govoreći o duhovnom životu i književnom stvaralaštvu u Srbiji, Kaper kaže:
2: uopšte se može reći da je duhovna aktivnost u Kneževini Srbiji veoma živa. U Beogradu postoji između ostalog jedna akademija na kojoj se predaju predmeti iz delokruga teologije, prava, filozofije i prirodnih nauka. Nastavnici koji predaju u toj školi mahom su završili svoje studije u Beču ili na nemačkim univerzitetima. Međutim, još uvek je teško organizovati književno stvaralaštvo. Tome je donekle krivi onaj sitničavo i dosta žučno vođeni spor oko pravopisa među pristalicama starog crkvenog i novog Vukovog pravopisa. Knjiga pisana Vukovim pravopisom još uvek se suočava sa raznim teškoćama. Usto, nepovoljno je i to što još uvek ne postoje prave knjižare. U Srbiji nema ni knjižara, ni izdavača.
0: Primećujući značaj kafane u srpskom životu i njen doprinos kulturnom razvoju, kao i njeno postojanje uz druge institucije, Kaper na jednom mestu iznosi sledeće razmišljenje.
2: Istočnjaci su izumeli kafane, ali to je uistinu bilo sve. Njihovo dalje upotpunjavanje i usavršavanje prepustili su drugima. O značaju kafana za društveni i javni život, za trgovinu i politiku, pa i za svetsku istoriju, ovi poklonici tišine i nepomeranja stvari isto tako malo znaju kao i onaj prvi Arapin koji je došao na ideju da pod svojim šatorom prodaje kafu. Međutim, Srbi su otišli korak dalje, pa sada u Beogradu imaju čitalište u kojem nisu izložene samo srpske, nego i najznačajnije nemačke, francuske i razne slovenske novine. Srbi se uopšte sa pravim mladalačkim žarom zanimaju za sve što pruža i nudi pouku, te doprinosi unapređenju obrazovanja. Oni sada žive u onom zlatnom dobu u kojem su Nemci živeli u prošlom stoljeću, te se sada niko ne stidi da prizna da teži za obrazovanjem.

naglasiti to da je on, pored Talfijeve, svojim prevodilačkim radom ponajviše doprineo prodoru narodne poezije južnih Slovena u nemačku književnost i preko nje u englesku i francusku.

Pored putopisa iz Srbije, Zigfrid Kaper je pisao i putopise iz Bosne. Pred kraj života posetio je i Crnu Goru, o kojoj je također pisao putopisne tekstove. Zigfrid Kaper je putovao i po Italiji, gde je umro u Pizi 1897. godine.

Tomislav Bekić, priređivač i prevodilac dela krstarenja po južnoslovenskim krajevima, u pogovoru knjige kaže da je Siegfried Kaper na bitan način uticao na uobličenje nemačkog i austrijskog, a potom i evropskog javnog mnjenja o srpskom narodu. Bekić dalje tvrdi da je Kaperova posrednička uloga bila izuzetno raznorodna i plodna i da je on po svoj prilici bio najznačajniji pregalac u području srpsko-nemačkih odnosa, jugoslovensko-nemačkih kulturnih veza i odnosa u drugoj polovini 19. veka. U vreme burnih političkih previranja, zato što je u Evropi bilo pozitivno mišljenje o južnim Slovenima, dobrim delom zaslužan je upravo Siegfried Kaper.

U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o piscu i prevodiocu Zigfridu Kaperu, a malo smo i prelistavali njegovo najznačajnije delo Krstarenja po južnoslovenskim krajevima. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Igor Dragićević. Urednik Tamara Krstić.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1790. godine u Ležimiru kod Sremske Mitrovice rođen je Gligorije Vozarović, knjižar i izdavač. Otvorio je prvu knjižaru u Beogradu u kojoj je 1832. godine osnovana biblioteka Varoši Beogradske, preteča Narodne biblioteke Srbije. Štampao je celokupno delo Dositeja Obradovića, zbog čega je bio izložen osudi dela kulturne javnosti.
7: Povodom štampanja celokupnih Dositejevih dela, pored Vuka i Njegoša, poviku je na Vozarovića digla i crkva.
8: Spor koji je crkva pokrenula proširio se čak do Carigradske patrijaršije. Patrijarh Carigradski i sinod pisali su tako maja 1842. godine mitropolitu srpskom Petru Jovanoviću da naknadno naredi arhijerejima u Srbiji da zabrane svojim vernicima čitanje Dositejevih knjiga, koje su, naglašava se, štetne po veru i moral naroda.
5: Na Vozarovića, srećom, ta protivljenja, ako je za njih i znao, nisu imala nikakvog uticaja.
6: Na današnji dan 1897. godine u selu Grabovica kraj Imotskog rođen je Aleksa Dundić, srpski dobrovoljac, učesnik i heroj Oktobarske revolucije. Poginuo je u bici kod Rovna u Ukrajini, gde je i sahranjen. Jedan je od prvih nosilaca najvišeg sovjetskog odlikovanja, ordena Crvene zastave. Grobi i spomenik Alekse Dundića više puta su premeštani sa gradskog trga na gradsko groblje u Rovnu. 12. avgusta 1905. godine u Gospođincima je rođen slikar i vajar Stevan Bodnarov. Umetničku školu završio je u Beogradu. Prvo vajarstvo, a onda i slikarstvo. Izlagao je na prolećnim i jesenjim izložbama u Beogradu, a prvu samostalnu izložbu održao je 1933. godine u prostorijama Društva prijatelja Francuske.
9: Zahvaljujući toj izložbi i takođe moralnom uspehu, jer kritika je bila izvanredna, pojavio se konkurs za stipendiju francuske vlade. Konkurisao sam i stipendiju sam dobio i tako sam otišao prvi put u mom životu u prestonicu umetnosti najvećih umetnika sveta u to vreme. Pri prvom susretu ja sam zatekao sve ove umetnike, Lubardu, Želbonovića, Uzelca i još Motiku iz Zagreba i mnoge još druge naše drugare tamo.

Izvode se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja. Tokom prve faze radova zatvorena je krajnja desna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Do 14. avgusta traju radovi na rehabilitaciji petlje Surčin. Zatvoreni su isključenje iz smjera Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje na autoput ka Novom Sadu. Isključenje iz smjera Novog Sada i uključenje u smjeru ka Nišu i Čačku

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva, ali i dalje toplo. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu ponegde su mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, u toku dana ponegde kratkotrajno i jak severnih pravaca. U Beogradu sunčano uz najnižu temperaturu od 22, a najvišu dnevnu do 32 stepena. Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Teodora Kačarević, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U repriznom izdanju emisije U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 čućete kako je Milorad Dodik, predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, govorio o Republici Srpskoj nakon odlaska Kristijana Šmita, predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, budućnosti Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, povezivanju Srbije i Republike Srpske i o svom daljem političkom angažmanu. U emisiji Romano Temu 19.30 govorimo o položaju neformalnih sakupljača otpada u Srbiji i mogućnostima da njihov rad postane deo sigurnijeg i dostojanstvenijeg sistema zapošljavanja. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta možete pratiti od 22 časa. Od 22.30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1 Etnika. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1 Etnika. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio Beograd 1.
2: Ne, slušaj.
3: Pop karusel.
4: Pop kultura u pop karuselu.
3: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica u urgentni centar kliničkog centra Srbije. Raškovića je obišao predsjednik Aleksandar Vučić, koji je istakao da su povrede teže nego što je mislio. Predstavnici Srpske liste poručuju da će Raškovićevoj porodici pružiti pravnu pomoć, ali i da će tražiti reakciju međunarodne zajednice. Nezavisnu istragu očekuje i eparhija Raško-Prizrenska. Pripremila Marina Bajić.
1: Zbog težine povreda, Rašković lečenje nastavlja u Beogradu. Uprkos tome što mu je zdravlje ugroženo, uspeo je da ispriča šta se sve dogodilo od momenta kada mu je u kuću upala policija.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ani avdje vesutnje emisija vaka rakoter pozicije na formalne dženingije save kjedena sekundarno materijaljani Srbija tajša i pe vašo lengo ekonomija ko zorali pe prekal treningija buđani pe taj integriši be ano formalno Riga e bukjake. Sa konferencije Romane Ameli Pengije dizutnengi skrug Liga e Romengi

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

Večerašnji muzički izbor započinjemo ciklusom bajkovite slike Roberta Schumana za violu i klavir. Izvode ga violiskinja Tabea Zimmerman i pijanista Hartmut Helle.

Čuli smo koncert za violu i gudače Alfreda Šnitkea u izvođenju Dejana Mlađenovića i kamerate akademika iz Novog Sada. Sledi elegija za violu solo Igora Stravinskog u interpretaciji Rivke Golani.

Čuli smo sonatu za violu solo opus 25 broj 1 Paula Hindemitha u interpretaciji Kim Kashkashian. Za kraj večerašnjeg izdanja susretanja slušamo koncert za violu i orkestar Williama Waltona. Solista je Andre Previn uz orkestar Kraljevske filharmonije.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.